0: Muy bien. Antífona, más bien despuesífona de la comunión. Dice: dichosa eres, Virgen María, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dominus vobiscum.
1: Et cum espiritu.
0: Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable. Y unidos a la Virgen María, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Reina y Patrona, proclamemos tu grandeza por Jesucristo, nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum espiritu tu.
0: Ite, misa es.
1: Deo gracias.
0: Grazie a te, Santa Trinità, obsequio servitute mea, per sacrificio in quodo culis tui, maestat in Deus, optoli te visite, acceptali mi, che quedo, procurut il optoli, sitte miserante, profissere per Cristo, Domino nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum espiritu tu.
0: Annuncio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio ad verbum, et verbum erat ad podem, et Deus erat verbum. Hoc era, in principio ad podem. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum facta est, nihil quod factum est. In isto vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet. Et tenebria non comprendurum fidem omnibus ad Deo. Qui nomen eram Ioannes, hic veni in testimonium, testimonium per libere lumine, ut omnes credem per illum. Non era ille lux, seu testimonium per libere lumine, era lux vera, que illuminat omnes hominem venientes in un mundo, il mundo erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus seu non cognovit in propria veni, et sui et non receperum, quod autem receperum, eum dedit, et potestatem filius diei fieri, isqui creum in nomine eius, qui non sanguinibus, neque es voluntate caris, neque es voluntate viri, sed es Deo nati sum. Et verbum carum factum es, et habitabit in nobis. Et vidimum gloria neus, gloria quasi unigenita patra, plenum gratia et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Exorcimo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exules filii Evi, a te suspiramus gementes et flentes in lacrima lumbar. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordios oculos ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulce Virgo María, ora pro nobis santa de genitrix.
1: Udi efficiamus provisionibus Christi.
0: Oremus Deo refugio nostro in vitum populum a te clamantem propitius rece, ed intercedente gloriosa, ed immaculata virgine, de genitrix Maria.

0: Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nostri storie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Secundum mysterium, Maria Elisabeth visitat.
2: María se puso en camino con presteza y fue a visitar a Isabel, la cual, llena del Espíritu Santo, exclamó con fuerte voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.